Свири Радио. Тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

Showtime.

Ratovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: tenapet na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
1: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Antenapet.sm. Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Ивана Србиновска. Антена 5, мај 2026-та.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Димас слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
8: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Jazz is Paris and Paris is jazz. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони. Уникатна музичка композиција.
5: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија. Нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
1: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

Guy Gerber и Desire со In a Manner of Speaking во новото издание на Викенд програмата на Антина, заедно со вас Ива и Мартин си до 13 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке јучаме BDM, Никифор, Офанбах, но предходно време е за Double Touch Dreams.

0: 10:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
0: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Улиците на Скопје повторно ќе пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.

0: некој повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скенирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
7: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. Yes.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Mess.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул с цени почнувайки от 80 евра и доживей незаборавно пътуване. Направи я твоята резервация до 31 май. Пътувай помеѓу 16 юни и 14 юли и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Jobs.lidl.mk.
2: Вълата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вълата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вълата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

Obidjem, so lucky you, меѓу изведувачите кои ќе настапат на петото издание на Галицко фестивалот во Галичник на 20 јуни. И оваа година ќе ги видиме добрите пријатели на фестивалот, Мартин Илефанко, Дантина Пе, DJ Скорнер, Галоски, како и нашиот Никифор. Иве го на

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Odiš vo Setek, dobivaš se na 48 rati bez kamata. Веднаш имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористи ја можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Еј, златна рибка. Ајде. Прво нова кола. Еј. Добро, добро, добро, добро. Второ нов стан. Добро, трета одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Мак хитс на антена. Бони. Крај.

0: Antenna 5.
1: Hi, I'm Andrea
2: Core.
3: Hi, I'm Fiona Lewis.
2: Hi, this is Eddie Grant, and you're listening to Antenna 5.
4: Hi, this is Only Crosses. I'm saying hi to Antenna 5.
5: Hello, we are Star Sailor. You're listening to Antenna 5 Radio Network.
6: Hi, this is Tim Burgess from The Charlatans, and you're listening to Antenna 5.
4: Hello, this is Mick Jones saying hi to all the listeners in Antenna 5.
7: Yo, what's up? This is Jason Mraz, and you're listening to Antenna 5.
8: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
10: Sparkasse Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Sparkasse Leasing купува за вас.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 11 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
11: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: ekskluzivno Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја. The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.
1: И ова?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: И ова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
5: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра. Петок промолотарија од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Придружавме со нив на The Festival во годините наназад, ова се Offenbach со Overdrive. Овогодишното издание на The Festival не очекува 26 до 28 јуни во Штип. За време на трите фестивалски дена на пет фестивалски бини ќе настапат Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Constructa, Distraction, Марко Настич, Кој Кој, Дупер Фикшн. Ова само дел од потврдените изведувачи. Билети може да се купите во продажната мрежа на МК Tickets. Меѓу изведувачите кои што веќе настапиле на The Festival во годините наназад се и Disciples. Еве ги на антена со All I Need.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: We are the Masters of Entertainment. Antenna 5 Radio Network. Antenna 5 Network.

0: дали си подготвен да го откриеш Истанбул. Летай от Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата. За побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.

0: besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva
2: The Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
4: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, руфтоп бар и ресторант.
5: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.ru.

Right Here со Foxes, Free со Emily Sandé, Powerless со Becky Hill. Со Ella Ear имаат неколку соработки, ки ги чуеме во продолжение со Waiting All Night. I've been waiting all night for you to tell me what you want.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 12 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
3: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
4: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Antena 5 temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 12 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсет и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: помислил. Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
5: Антена 5.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. Yes.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Плюс, секоја недела, меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

со Swim, меѓуизведу бачите кои ќе настапат на полувремето на финалето на светското фудбалско првенство на 19 јули на стадионот во Нью Джерси. Освен BTS, својот настап го потврдија и Мадона и Шакира, која ја пее химната на мундијалот Die Die или Let's Go. Куратор на шоуто ќе биде Крис Мартин од Coldplay, инако светското фудбалско првенство стартува на 11 јуни. Во продолжение еве токму Мадона на антена. Соработката со Сабрина Карпентер се вика Bring Your Love.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 30 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 68-ма Битлз се започнуваат со снимање на така наречениот White Album, двојниот албум чиј официјален наслов е The Beatles, станува нивно прво издание под етикетата Apple. Во 2002-ра Дајана Рос доброволно оди во Центарот за рехабилитација од дроги и алкохол во Малибу со оправдување да расчисти со некои лични проблеми пред да тргне на летна турнеја. Во 68-ма година новој ден роден е Тим Паргес, вокалист во The Charlatans, ги слушаме со One to Another.

Charlatan spre slušani so One Turn, a dar po полуотродневденот на лидерот Тим Баргес. Во 2009-та Ози Осборн го тужи гитаристот на Black Sabbath Тони Ломи, кој тврди дека само тој го има правото да го користи името на бендот затоа што Осборн се откажал во 80-тите. Осборн пак, сметајќи дека сите членови имаат право на името, тврди дека му е нанесена штета со изгубениот профит од бендот. Во 74-та новиден роден е пејачот, рапер, текстописец и продуцент Томас Калвей, попознат како Сило Грин, член на Нарлс Баркли и соизведувач. Го слушаме со соло хитот Forget You.

по повод роденденот на Сило Грин на денешен ден се подсетиме на неговиот хит Forget You. Во 2013-та во Нешвил, Тенеси се отвора првиот музеј посветен на животот на Джони Кеш. Основан е од неговите обожаватели Шенон и Бил Милер и е содржен најголемата меморабилија на Джони Кеш во светот. Во 2014-та Арета Френклин добива почесна диплома за уметност од Универзитетот Харвард. И на овој ден 58-ма родена е Мари Фредериксон, едната половина од дуото Роксет. Музичкиот време пловке го завршиме со нивниот голем хит In Must Have Been Love.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на athletic.mk.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Од патики до фустан. Двојни поени за се чист тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Овозможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција,
8: напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА: англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
12: После 15 години
13: итно ми требаш ти.
12: Само еден концерт за цела Македонија.
13: Некаде после
12: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
14: Тоа фестивал, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
15: Live the best music experience. Antenna 5.

Romi со She's On My Mind предкрајот на денешното издание на викенд програмата на Антина. Овие 3 часа Ивај Мартин беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира, останете на вашето омилено радио. О 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И со сема за крај и веги Кенонс. Loving you. Чао, чао.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек, Алекс Морен, Fever Dream.

0: Odiš v Osetek, dobivaš vse na 48 rati, brez kamata, vednaš, imaš vse, što sakaš i vse, što ti treba. Izkoristija možnosti 48 rati na vse, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo v Osetek, samo od 18. do 31. maj.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Мак Хитс на антена. Бони, край.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkasy Leasing. Szparkasy Leasing Via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Иви Адаму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Интермецо Мјузик Ритуалс.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: DJ's Corner Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

you know, God made me funky. God made me funky.

0: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Alvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
3: Hey, I'm Sarah Harman, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
5: I'm Tom O'Dell, and I'm listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5.
8: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
10: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: А1, точно време. Точно е 14 часот.
12: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
11: А1.
13: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: И ова?
4: Да.
3: А ова?
4: Да.
3: И ова?
5: Да.
6: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
0: Димас, слави

0: je kratko. Naračajte danes na dimas.mk.
1: Da li ti treba? Pod A, nova mašina za sušenje. Pod B, zaslužen odmor ili V, nov laptop. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм.
3: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Мај 2026.
5: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена хит парада од 14 до 16 часот.

0: Charlotte Cardin со The Way We Touch, место бреда на Антена Хит Парада минатиот викенд. Дали ќе остане уште една недела на првото место? Дознаваме токму денес. Добре дојдовте. Ова е најновиот редослед на Антена Хит Парада. Јас сум Антонио, со вас се до 16 часот. На денешната топ листа имаме три новитети и доста песни во искачување, посебно меѓу првите 20, па ќе видиме дали конкуренцијата ќе биде доволно силна за да ја победи Charlotte Cardin оваа недела. Стартуваме веднаш со место добри 30. Тука имаме новитет. Доаѓа од Аниса, девојка која што припаѓа на новиот бран независни поп и R&B артисти. Незиниот најнов сингл со наслов Memory of You и дебитира на број 30.
1: Број 30. New

0: gangster is. Why?
1: Изи Ескобар, некогашниот пар при хит на Антена. Gangsta's Wife, ова недела место број 28 на топ листава. Ова е најновиот релизат на Антена хит парада. Веќе слушнавме еден новитет од број 30 од Даниса, а на број 27 имаме уште еден новитет. Доаѓа од Maroon 5, кој подолго време сме ги немале на топ листава. И веќе сега со новиот сингл со наслов Hearing, што значува нова фаза во нивната музика по ланскиот албум Love is Like, кој баш не помина најдобро по светските топ листи. Инаку Maroon 5 во моментов се на голема светска турнеја. Еве ги со новиот сингл Hearing како новитет. Број 27. New entry.

0: Charlie Gear. Charlotte Cardin.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 25.

Лиони и Калум Скот некогашниот број еден на топ листава. Stay ова недела се спушта на број 22 на Антена Хит Парада, ослободија место за никој друг меѓу првите 20. А пред првите 20 едно големо искачување од 6 позиции за мината на делниот новитет од инди поп составот Almost Monday. Малко feel good музика. Еве ги со No More Regrets од местото број 21 ова недела.

0: Almost Monday имената Танела дебитираа на топ листава, сега се искачуваат за 6 позиции до 21-то место со No More Regrets. Меѓу првите 20 на топ листава е највисокиот новитет, имаме и доста песни во искачување, ама за тоа нешто подоцна. Сега се подсетуваме на радосот на листата од 30-та позиција. На број 30 е првиот новитет од Аниса, Memory of You, So So Till We Meet in Light, број 29, 28 место за Easy Escobar и Gangsta's Wife, Maroon 5 со Heroin како втор новитет, место број 27, 26 место за Alex Warren и Fever Dream, Casey Musgraves веќе 11-та недела е на листава со Dry Spell и сега е 25-та, Choosing Texas на Ella Langley е на број 24, на 23-тото место е Talia Reyes со Euphoria, Leon и Callum Scott со Stay се спуштат на број 22 и на 21-то место измина Almost Monday.
1: Антена хит парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Welcome to a new kind of listening experience.
3: This is number one hit music station, Antenna 5 Radio Network.
4: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на

0: Nito Medrado.
1: Broj 18.

Зина Делфија, ја слушна Месо Поскарат, ова недела се спушта на бројот 18. Ова девојка доаѓа од Балтимор, меѓутоа голем дел од својот живот го поминува во Филаделфија, таму ја гради својата музичка кариера и од тука доаѓа низиното уметничко име. Оригиналното име и е Зина, градот што и е омилен и каде што живее Филаделфија, па затоа се нарекува Зина Делфија. Ја слушна од местото број 18. А на 17. место е третиот и последен новитет за денес, донесен од Рут Бири, или само Рут Би, канадска кантавторка која на светската музичка сцена се прослави во 2015 година. Еве Рут Би со Bad Combination како највисок новитет. Број 17. New entry.

0: Baba. Steven Sanchez. Africanism i Bob Sinclair.
1: Broj 12.

0: директно од Бразил, Нейто Медрадо се искачува за 4 позиции до местото број 11 со I Will Pray For You, некогашен Power Play хит. Меѓу првите 10 на топ листава, еден куп песниво искачување. Ќе дознаеме дали Шарлот Кардин и понатаму е на првото место со The Way We Touch. Предходно да се подсетиме на родословот на листата од 20-та позиција. На број 20 беше Miles Smith со Hold Me In The Dark во искачување за 6 позиции. 19-то место за Easy Escobar Evergreen Avenue во искачување за 6 позиции. На број 18 Зина Делфија со Postcard. Рут Бисок Bad Combination како највисок новитет ја најдопе на број 17. На 16-то место во искачување Патрик Дрони со Back In The Body. Ниони со Roses место број 15. На 14-то место е Виктори Бојц со Ghost. Теди Свимс излегува од првите 10 со Mr. Know It All. На број 12 е Майл Смит излегува од првите 10 со My Mess и предмалку од бројот 11 измена Нейто Медрадо со I Will Pray For You.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.
2: Enjoy the weekend with the best, the best music for the weekend.
3: Yes, yes, here we go.
2: Antenna 5. Antenna 5 Radio Network.
1: 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.
0: И веги 10 најголеми хитови на Антена Хит Парада за оваа недела. Јас сум Антонио, со вас се до 16 часот. Значи веќе потрошивме 2/3 од топ листата. Ни остануваат само оние најголемите, најжешките хитови овде на Антена. Ке слушаме две песни во искачување. Брава се искачува со Young and American. Минатата недела беше новитет, сега е на местото број 9. Но предходно Стивен Санчес, момче кој што ја познат американски поп-рок пејач и кант-автор, интересен е по неговата комбинација на ретро звук инспириран од музиката на 50-тите и 60-тите години со нормално нови влијанија. Јо Стивен Санчес искачува до број 10 со Chuck the Money.
1: Број 10.

Sami Kamil se Who Could Love You Like A Do и понатаму на место до број 8 на антена хит парада исто како и минатата недела. Следува сега уште две песни во искачување. Следува проектот Nu Delis со Atua, а веднаш потоа и проектот на Bob Sinclair Africanism All Stars. Тие прават ремикс на стариот хит од крајот на 80-тите Dansando Lambada и се искачуваат за 4 позиции до место до број 6.

директно од Квебек, Канада, ја слушнавме Шарлот Кадин со The Way We Touch, една од ретките песни што ги испеала на англиски јазик. Сега веќе поновите песни се повторно на француски. Шарлот Кадин, кинокомбината Танела беше

0: Antena Hit Parada со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
1: Стивен Санчес, Check the Money.
0: Број 9. Get your bulletproof vest.
1: Браво, Young and American.

0: Одлична комбинација на джез, сол и дип хаус од ова 23 годишно момче Чарли Джир го слушаме од место до број 2 на Антена Хит Парада со My Madonna. Останува уште новиот хит број 1.
1: Број 1.
0: Постануваме на британската музичка сцена затоа што од првото место ја слушаме Lucy Ain't Love Buys Back, нов хит број 1 за оваа недела.

0: одбројување на 30 најголеми хитови на радио. Antenna Hit Parada.
1: Hi, we're the Bengals, and this is Antenna 5.
2: Hi, I'm Andrea Gore.
3: Hi, I'm Leanna Lewis.
4: Hi, this is Eddie Grant, and you're listening to Antenna 5.
5: Hi, this is Only Crosses. I'm saying hi to Antenna 5.
6: Hello, we are Star Sailor. You're listening to Antenna 5 Radio Network.
7: Hi, this is Tim Burgess from the Charlatans, and you're listening to Antenna 5.
8: Hello, this is Mick Jones saying hi to all the listeners in Antenna 5.
9: Yo, what's up? This is Jason Mraz, and you're listening to Antenna 5.
10: Antena 5 Temperatura. Sponzor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
11: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
12: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
13: Точно е 16 часот.
14: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
15: Секој ден лични моменти, секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
10: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
16: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Wi-Fi na sekade znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Ова не доа во Америка. Дрейк. Джан.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Си на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димас започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
4: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
6: Тоа фестивал, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 30 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 68-ма Битлз се започнуваат со снимање на така наречениот White Album, двојниот албум чиј официјален наслов е The Beatles, станува нивно прво издание под етикетата Apple. Во 2002-а Дајана Рос доброволно оди во Центарот за рехабилитација од дроги и алкохол во Малибу со оправдување да расчисти со некои лични проблеми пред да тргне на летна турнеја. Во 68-ма година новој ден роден е Тим Баргес, вокалист во The Charlatans, ги слушаме со One to Another.

Charlotte ans preslušani so One to Another po povotru Dindanot na liderot Tim Burgess. Во 2009-та Ози Осборн го тужи гитаристот на Black Sabbath Тони Ломи, кој тврди дека само тој го има правото да го користи името на бендот затоа што Осборн се откажал во 80-тите. Осборн пак, сметајќи дека сите членови имаат право на името, тврди дека му е нанесена штета со изгубениот профит од бендот. Во 74-та нови ден роден е пејачот, рапер, текстописец и продуцент Томас Калвей, попознат како Сило Грин, член на Нарлс Баркли и соизведувач. Го слушаме со соло хитот Forget You.

по повод роденденот на Сило Крин на денешен ден, се подсетиме на неговиот хит Forget You. Во 2013-та во Нешвил, Тенеси, се отвора првиот музеј посветен на животот на Джони Кеш. Основан е од неговите обожаватели Шенон и Бил Милер и е содржен најголемата меморабилија на Джони Кеш во светот. Во 2014-та Арета Френклин добива почесна диплома за уметност од Универзитетот Харвард. И на овој ден 58-ма родена е Мари Фредериксон, едната половина од дуото Роксет. Музичкиот време пловке го заврши.

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
2: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинете ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и добиј двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
3: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
4: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
3: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
4: Фитнес заедница што те поддржува.
3: Регистрирај се на athletic.mk.
4: Athletic Fitness Center.
5: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
9: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА, англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
8: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
7: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
11: In your car, in your home, yes! In your life.
12: How y'all feel out there?
11: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
2: Sparkasse Leasing е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Sparkasse Leasing купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
5: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
6: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

0: misa. ¿Sí sabes hablarme?
1: Ah, sí.
0: Tornare, non siete tornata.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.

0: Maz slavi roden den, a popustite se za vas. Do 25% popust na premium kolagen, kolostrum i morski magnezijum. So besplatna dostava. Pobrzete, ponudata traje kratko. Naračajte denes na dimas.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: Т-фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: После 15 години.
7: Итно ми требаш ти.
6: Само еден концерт за цела Македонија.
7: Некаде после.
6: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
8: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li si podgotven da go otkriješ Istanbul? Letaj od Ohrid do Istanbulu s oceni počnovajki od 80 evra i doživej nezaboravno patuvanje. Направи ја твојата резервација до 31. мај. Патувај помеѓу 16. јуни и 14. јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари. This is Antenna 5 Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
3: Интермецо Мюзик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мюзик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Интермецо Мюзик Ритуалс.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Макхитс на Антена. Бони, крај.

0: Hello, this is Gregory Porter, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Álvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
2: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
3: Hey, I'm Sarah Hartman, and you're listening to Antenna 5.
4: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
5: I'm Tom O'Dell, and I'm listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
7: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5. What?
8: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е 18 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 Netser и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
9: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
10: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
8: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра. Петок промолотарија од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Antenna. 5.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: antena pe internet. Super calitate. Digitale. Audio stream.
1: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Antenapet.sm.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часът и 30 минути.
4: Нова понуда от Citroën! Big Citroën Days! Голема защеда от 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и защеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер. Со цени веќе од 23 490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Во Димас започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
8: Бесплатно рекламирање.
0: Антена 5 ви представува.
9: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
10: После 15 години.
11: Итно ми требаш ти.
10: Само еден концерт за цела Македонија.
11: Некаде после.
10: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
12: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
13: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
14: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
15: На 30 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 68-ма Битлз започнуваат со снимање на така наречениот White Album, двојниот албум чиј официјален наслов е The Beatles, станува нивно прво издание под етикетата Apple. Во 2002-а Дајана Рос доброволно оди во Центарот за рехабилитација од дроги и алкохол во Малибу со оправдување да расчисти со некои лични проблеми пред да тргне на летна турнеја. Во 68-ма година на овој ден роден е Тим Варгес, вокалист во The Charlatans, ги слушаме со One to Another.

Charlatans preslušani so One to Another po povotru на лидерот Тим Баргес. Во 2009-та Ози Осборн го тужи гитаристот на Black Sabbath Тони Ломи, кој тврди дека само тој го има правото да го користи името на бендот затоа што Осборн се откажал во 80-тите. Осборн пак, сметајќи дека сите членови имаат право на името, тврди дека му е нанесена штета со изгубениот профит од бендот. Во 74-та нови ден роден е пејачот, рапер, текстописец и продуцент Томас Калвей, попознат како Сило Грин, член на Нарлс Баркли и соизведувач. Го слушаме со соло хитот Forget You.

поутроденденот на Сило Грин на денешен ден се подсетиме на неговиот хит Forget You. Во 2013-та во Нешвил, Тенеси се отвора првиот музеј посветен на животот на Джони Кеш. Основан е од неговите обожаватели Шенон и Бил Милер и е содржен најголемата меморабилија на Джони Кеш во светот. Во 2014-та Арета Френклин добива почесна диплома за уметност од Универзитетот Харвард. И на овој ден 58-ма родена е Мари Фредериксон, едната половина од дуото Роксет. Музичкиот време пловке го

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Пред почетокот на секој надпревар во Лигата на шампиони се интонира химната на Лигата на шампиони, уникатна музичка композиција.
7: Напишана од британскиот композитор Тони Бритен, дипломец на Британската кралска музичка академија, нарачана е во 1992-та како музика во стилот на прославениот композитор Джордж Фридрих Хендел, изведена од британскиот кралски филхармониски оркестар и хорот на Сент Мартин академијата. Во текстот на химната се користат трите официјални јазици на УЕФА – англиски, француски и германски. Химната се изведува пред почетокот на надпреварите, како и во сите официјални преноси.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
5: УЕФА – Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земи оделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни са луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промохитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Harry Styles,

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's autumn.

0: Hi, this is Darren Emerson, and you're listening to Antenna 5.
1: Hello, this is Martin Solveig from Paris, and you're checking out Radio Antenna 5.
2: Hi, this is Tiga, and you're listening to Antenna 5 Radio.
3: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to Antenna 5.
4: Hi, I'm Carl Cox, and you're listening to Antenna 5 on the Radio Network.
5: Hello, everyone, this is Dave Morales, and you're listening to Antenna 5.
6: Hello, everybody, this is Danny Tenaglia,
7: and you are listening to Antenna 5.
8: Točno vreme na Antena 5, sponzor A1.
9: A1, točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
10: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
13: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Jazz is Paris and Paris is jazz. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Traitors, предавниците пристигна во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay. Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористи ја можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: We are the masters of entertainment. Antenna 5 Radio Network.
4: Antenna 5 Network.

0: is Eddie Grant, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, this is Arnie Costas. I'm saying hi to Antenna 5.
2: Hello, we are Star Sailor. You're listening to Antenna 5 Radio Network.
3: Hi, this is Tim Burgess from The Charlatans, and you're listening to Antenna 5.
1: Hello, this is Mick Jones saying hi to all the listeners in Antenna 5.
4: Yo, what's up? This is Jason Mraz, and you're listening to Antenna 5.
5: Точно е 19 часот и 30 минути.
6: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: To je festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Rija, Rooftop Bar and Restaurant, ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds, со греми добитникот, Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Рија, Rooftop Bar and Restaurant.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Стивен Санчес, Check the Money.
5: Broj 9. Get your bulletproof vest.
6: Young and American. Brava, Young and American.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Every day on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот A1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
4: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover, една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Limited конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeated, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковиќ. Антена 5. Мај 2026.
3: Флешбек.
4: Од 60-тите. До 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек. Заедно со Баже.

Antena 5. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот на Антена 5. Good morning.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.